Espainietan otoitzik ez burrau, itzalik ez baiko ez erabe. Hainitza galatx harima odol, iretako